Dobrý radioslucháči, Isus Kristus prichodiť ku Galilejskému moriu alebo Genizaretskému ozeru i tam nachodiť sa veľké množstvo národa. A tak nachodiť loďku, ktorá náležala Simonovi Petrovi i poprosiť jeho, žeby odplával trochu od bereha a Isus tam učil národ. Neznáme, čo im hovoril, bo evangelisti nám málo toho zapísali. A jak apostol Pavel hovorí, to, čo je napísané pro nás. A keď môžete to, čo je napísané, toto nám stačiť. To slova, ktoré Isus adresoval, adresoval tým, ktorí ho sluchali. Možno hlavno i apostolovi Petrovi, ktorý ešte toto nebol učeníkom Isusa. A keď Isus zakončil, tohto obernul sa ku Simonovi Petrovi a hovoriť mu slova: "Idte do hlubšej vody a spuste siti." A tu je reakcia Simona Petra, učiteľu. "Mo celú nič namahali si a nič mu nechopili." Petro, ktorý vyrostal pri Genezareckém ozeri, od malenka poznal môže každý kutočok. Poznal, koli treba loviť ryby. I znal, že teper nie je tot čas. Vin jak dosvičenoj znateľ rybolova hovoriť Isusovi, učiteľu: "Ma, celú nič namahali si ja. A mu nič nechopili." Toto slova označujú, jak by Petr hovoril: "Tak ja mám skúsenosti. Ja znám, koli treba loviť ryby. A predsi bolo to bez úspechu." Taký človek, ktorý je znateľom jakým z obory a príde jaký zneuk a bude jemu radiť: "Zrob toto tak a tak, bo tak by to malo byť." I taký človek len zasmie si ja a povie: "Dobrý, dobrý. Ale ja znám, jak to mám zrobiť." A tak i Petrom ich podumatý. Prichodí Isus, ktorý vyrostal v rodine Tesária. Što vin znať? O lovi ryb. Ale potom dodávať slova: "Na tvoje slovo ja spúšču siti." Petro zadumal si ja. I koli bol rozčarovaný z toho neúspichu nočného lovu, premočený, premerznutý. Ale koli sluchal toto Christovo slova, ktoré Isus hovoril ku národu, što s ním pohlosia? A vin hovoriť slova, jaké by povil: "Ja jem znateľom. Ja znám, koli treba loviť ryby." Logika mi hovoriť, teper nie je tot čas. Je to len marnovania toho času i namahania sa. A bude bez úspichu. Ale to dávať na tvoje slovo. Ja tak zrobľu. Choď nebol tot čas. Ale sluchať Isusovo slovo i robiť podľa neho. Tak to robili starozavitno pravedníko. Čujeme o Nojovi, ktoromu Boh hovoriť: "Postav korabeľ." Koli nebolo ani chmárky, postav korabeľ na suchý zemli, bo príde potopa svíta. I Noj mých argumentovatý: "Hospody, ale tak vejdu za durnoho, pred všetkýma ľuďmi. Tad nie je ani chmárky. Ja mám stavľatý korabeľ. Budú z mene smíjati si ja." Ale Noj tak nehovoriť. Noj uveril Božomu slovu i nebol zbalamúčený. Bo bolo tak, jak Boh povil. A Bože slovo hovoriť Noj zrobil tak, jak Boh jomu hovoril. I tu Petro povinuje si ja. I koli nerozumieť, koli logika hovoriť jomu: "To bude nadaremno. Budeme namáhať si ja.
a nic z toho nebude. Ale to slovo vír, na tvoje slovo, ja tak zroblju. Ja operam si o tvoje slovo. To je prorok Jeremia hovoriť, blažený človek, ktorý operá si o Boha, bo v ním mať to tú pevnú podržku. I prokliatý človek, ktorý nadíje si na človeka, bo jak zhnité drevo, o ktoré človek opresia, upáte s ním. Petro v svojim vnútri čul, povinuj si, poslúchaj. A tak vynasleduje tot holos. Na tvoje slovo, ja tak zroblju. A što stalo si? Koli tak zrobili, pojmali veľké množestvo ryb. Že loďka, nelen tota Simonova, ale i ďalšie, boli napovnená do takoj míry, že sa potopľali. Što značiť? Uveriti slovu Hrista. Uveriti Božomu slovu. A to, što ta podija ukazuje nám na važný moment v našom životi. Keď človek robí štos bez Hrista. Koli operácia o svoji znania, svoji skúsenosti, koli sobie hovoriť, ja preci znám, jak to mať boty. A to ty prichodiť to rozčarovania. Koli stavľať, jak by toto babylonskú väžu, ale bez Boha, budujúci sobi imia, tak jak žiteli to dušni, koli chodili postaviť väžu, ktorá bude až do neba, hovoriači, i zbudujeme sobi imia. A Isus hovoriť, bez mene nič nemôžete zrobiť. Ale apostol Pavel dodávať slova, a všetko môžu v tým, ktorý mene podkrepľať, ktorý dodávať mi sílu. I ukazuje nám tot veľký rozdiel. Cílu nič namáhali si. Vychosnovali všetko zredstva, všetko svoje znania. Bez úspichu. A koli poslúchali slova Krista, koli povinovali sa jeho slovu, nelenže Petro napolnil svoju loďku, ale ešte i ďalších svojich kolegiv, že si až potopľali. A to značiť, ho človek robí s Božom blahoslovlením. To bude mať úspech. A toto je tá lekcia pro nás, ktorú nám dávať toto dnešné slovo. Že by už rána, Hospody, na tvoju slavu chcú prežiť tot deň. Na tvoju slavu chcú robiť toto dílo. Ty buď v ním proslavlený. Ty mi dávaj svoje blahoslovenia. Ty mi dávaj svoju pomoc. Bo znám, že bez tebe nič nezmôžu. Toto nám ukazuje. Što značiť život bez Hrista? A što značiť život s Hristom? Sláva Isusu Hristu.

0: skoro się zmerknę, obwistyli. Li przewertajmy domiu. Dali sme mu pravdu. Hrabuška spokojno spal na voši. Chvíľu trvalo, než sa obatúril. Rušili sme. Pán farár bol za jedno blížšej i blížšej. Až zainteresovalo toto všetkých. Za dozvoliňom nechvory ste? Žvídal jem sa. Švaštenník zitchnul, zblídnul ešte barže i tremtiačom hlasom vyšepotal. Panové, to ta uča v tej žentici, kotrom nás hoščeno, to bola uča, ktorá mi zdochla tamtoho tožňa. Panové, to strašné, len to pravda. My jej žili. Tot nešťastný chlop jej vykopal. Mal je pravda zvarené dví uči. Totu vykopanú preznačili dla sebe. A švižo v bytu dla nás. Ale jako si to poputali. Liso popri nás majú sotky rokov. Lem to spravdu. Nikda nevideli takoj grupy piatoch blídych chlopiv, jak to ta naša. Uča v žentici smačnejša, jak sernina, jest mojim jedynym žalistnym spominom z kołysko zbijnika Janosika. Nešťastný sveňký bača.
1: Vyslúchali ste opovídania Jaroslava Haška Uča v žentici. Spomin z kráľovoj haly. Protlumačil, čítal i pro Radio LMFM prihotovil Bohdan Gambal.

Drahí radioslucháči, Isus Kristus prichodiť ku Galilejskému moriu alebo Genizaretskému ozeru i tam nachodiť sa veľké množstvo národa. A tak nachodiť loďku, ktorá náležala Simonovi Petrovi i poprosiť jeho, žeby odplával trochu od bereha a Isus tam učil národ. Neznáme, čo im hovoril, bo evangelisti nám málo toho zapísali. A jak apostol Pavel hovorí, to, čo je napísané pro nás.